0: Și sporociva, mai căsnei, are?
1: Deci, dove cașuri tot dogodă când 4 300 300 prosă, că to bi pare să red video cașin jur de la pan ne vem da gadila. Tkuda. A deci, neki planov smo naredili, ampak ja, mislim da Portorož plaža zmaga tale vikend, tako da če imate luft, pojdite izkoristiti na slovensko obalo.